0: mañana con 31 minutos.
1: Porque ahorrando alcanzas todas tus metas. Ahorra para tu futuro. Ahorra para tu familia. Ahorra en Copsama, porque Copsama te da más que los demás. Acércate a nuestra agencia en Sayachepetén o comunícate al 7931-8608. Copsama, sólida, segura y confiable. 56 años al servicio de los guatemaltecos.
2: Es con la acua li conquista de Junjunk, chi cooperativas la es li la que quechol, chi colominquil de Junjunk, chi comunic angel, asociados, asociadas, angel poyanam, chi junilesh la es li cocal, li la que está limanza li jalan jalan, chi naje, culmajun li nim la zail cholech choquerre, chiru li cutan anacuan. Cuáquin la cachita clanquil la banamal li sail choler chocrech junilesh laesh li comon li na kikech olchi capinquil la cuisa jalan jalan chinaje calebal tenamit zaparqui na culac lishia blipuk tesibal atin hain choco cuchichi culac salekian chiru li cutan anahuan anaish kiapshkush fedecovera li at choco chishkambal salihunjo chimuepal chiru li surita a malas topar cui na culac lishkia li pukesibal atin hain li na coxir shnum sinki li funjo chisilal ho acui na le rajlal cutan junticap te nach kiapshkush fedecovera na culac eric enric en lishte mal chisas achol Cuanco cuchic con amokak erikin, chiru li saqeu jain, na kabantushi afi chiru li kakwa dios, banna saru khan kwan li katyuam, utnak cuanco arin erikin anak kwan ha hun li kosotesium khan, hun li kamatan, li nashkeha an ren aklao tohtaruk to kwan kung kamokak erikin, che rochbenin kil re na lebat, re shkosba li esilal, re shkosba lakuchi shunil, Linale li tentota culac salekian laesh li acomon li conquista li junjo chi cooperativa su aquil chokere chunilesh laesh li na kekech ol chi capinquil salijalan jalan chinaje juak yoko chish culticanquil anakpam mi to canak salekian renak to posok malakto nalepak bayak chirish li junjo chi cangel li chochibanuman sali junjo chi cooperativas malah li nachal kahkui chiku banna ko na kenau laish malah ko at na ko ati na kahkui chirish raslal na li hunko chik angel at ku bambil at tusu bambil retalil ko akui resilal ko tento takabano chanro na takabano aniyete oken resh banukil at angel haan ko kanak ing akui na chahko chikush banukil manakwilat nakatusub retalil manakresilal lak angel at nakahayaliyah kwi li karu nakakoy benichirish malak li karu nakasik li karu takwafshitaw pal li karu jokat chiril pal li karu jokat chishmat enkil manakokan li hunhung chik angel li nabanuman sa di halang halang chik kooperatiwas na pinkakyal takakyok chikokan na pinkakyal takakausla kwi malakyal takakyal raksa kachpol na takatikip shbanukil kun kahel at tutuban retalil chiku chambu shbanukil o at nakinaulaish kwal ahel ru li nalepkain renak takulak lihonal sabarkwi nakil li ruchinyom hepak angel haan chan chan li kyokesh kawresinkil kwi eri banakwan malak li at kyokesh rilbal katia ko chokbal ru li kape kwang li kooperativas at kyokesh chi rilbal li ruchinyom li angel hain ut aran na keman retal ko chabilan li angel shpano manjak ko chabilan li shtusulan li hunhun chi angel li shebano malak li shkabano sa komonil rubelas aran mareta keman retal ma kotsko li shabilal ma kwan shabil chi us shpanat li karujo chi kulung anak kwan malak li karujo kes chirin pal an kyo chi kyo kere kakiyak na kwi laat anak kwan mare kyo kat chi olok shpanat sa halang halang linakes nakanaon na halang-halang kakwi ni kutan malaklipo ni na manman kwi ni olok ut mare jo kat silpala at nak mare kyal kung kostal malak kyal kwi kostal kyo shtepal akweli hung kam karush kulmanaran unak mare kwal sharaw kasi chapli lok lakso shubalas na kwal chapili ru na inka kwi shaten abayat shkebali shtemal li lok lakal ut hokanak kotsko bayak chaku aban kwilat sa halko rushabano mare rasrasuli lo kachoch kaus banaklat inkana ka koksili pan malaking kahwi shakat ruli na afefaan na rahmashkela na pan li shkemal li chan na shtawa kwi li akwim aran utkong buchik na mare shaten abayak na shakut bayak li shkemal li lo kachal Uyo kashkabal retal anak ko na shikil li nashkakwe li hunkam mare o mare kwaki mare kukup kushtal yo kat chishok baljak karuna rashkabal han na aran yo kat rilbal li shabilal malasin ka shabilal li kafel li shabanu chak subela kun ta okeng na le malas kafel sabar kwi inka takataw li chabin uchining rikin li tokyo ko chishman mungkin anak kwa chan ruhain takiap na mare inka ash kashok chak chi usu li akwin mare inka ash kashutu chi usu li komon li asociados ren na deshik chish chokpal ru li kape ta na ru na kosh chakki na ru ta okeng ren na pinka ta akil li uchinyom sa panchi chabil awan halang kwi na takakye na kliyakwim inka uchin na inka na uchin naruna ok chishkunil linalep likyoko chishkultikankil na inka shkabano malak inka shkakesash na ihunghub chikangil rubelak awan kwi takakye na kakwan na marikyash tanay uliyakwim chihokaan ut mare jo chi mok suben chi shuni list ane mala shnume di shikakal e ba na ne pran halam chik akwi li na ok chi sa karan na mare ho holuminen in kash taklali komon mala ki asociado sa sa shona li re shpanun ki li kon hok chi kanfel mala hin kash e jakretan o al ruli akwim yo chachi uchin mala shtakla li asociados si chok al ruli kape sabar kui mahira tentos manumkin sabar kui narura ta oi benin chi kumpata arini na okas kui chishkunil li shtusulali angel li nakahultika chak cheru ruela sakal kuita ka keretan pas sakal kuan di kual angel ru di tarak panu di tarak nak kata panu anak kuan malas par kuan di angel ru nak tentu tak panu kulak nak ing ajik di kanap kahonal rena tak kaus laut tak kia nak kuan toh makali komon mare taruk tak panu kok kain sahun sama malas di kalilah kuil di angel nakio kre malak nataklan hotel eglikomon tento ta oksi tento ta katakla tespanukil hun angel kui nakanaw nakmarekwan lahe mansan likape di emal sa kalishkakal ruta ka banuran maus natintakla jal kui malak o bakwi likomon tespanukil ik angel han relik chikana kinka aran tingkana si tanek ruli akwim kwit jal o bakwili komon tintak na narah na shkye nak inka taruk panungkil li angel haan li shaksora inka akwi sin ere tan nak hun angel haan wal angel rasus panungkil siru kwe malak siru osit kutan kawal na ising osla nak mare siru hun shaman malak siru oblaku kutan tento taru takapano e ba na lefain na ok chista hun uchinin kingaus malah aran naruna kakut nak inkaus li angelik yoko chishvere hinkin ustali akwim yochi uchin ustali angel yochi ek aban kwan karu yochi panuman kingaus kwanakwi karu yoko chishkana bankil chishvere mare kwahumi kakostal utingkana kakeretan na kopolpe ustala o yoko chishbu algas aran sa kachol aman nak nakakras sikbal nak nakakras rinpal kotseal kwan maka nakataw kain asunta kakye nak kwan esilal kwan na le kwan angel kwan tumin li inkakakal yoko chi shaka bankil sa shnaa sa shona li resh banun kil chi ho kain ki nak tento na le ak tento kaushlak chi rish li hong hong chi angel li na panuman li shok pal chak lu li akwim pa kyan makape malas kardamom ahun angel lo Ahun kansel li tento sakal takat esh kwan kilal ut takat esh ashnaaf shpanak. Aran nakataw sakal ish yuam li kakomoni, li kakooperatiwa. Kui inka na kilchi hokaan, mare takataklash banong kilchi shuni li kansel, aban inka cholch ok shiku, jan rush panungkil malah takataklash panungkil mare jalishkum singkil li honan jihokaan ut haan li inka nahman ish kakumon
3: naka banjo si chiru li kagwa Dios li kamatan nashkir na taruk to kwang kun kamokkak kuchik erikin sa lekyang rin na to atinak rin na to serakik to kaushlak to nalipak to tulokak kipayak chirish li hongkok chi nalip li hongkok chi angel li nakabano sa li halang halang chi kooperatiwas kultikak te naks di akskush kede kobera na kulak erikin rikin li shteng maga
2: Malakpon ahel.